0: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا لله وانا اليه راجعون مبكي جوليتي مبكي طالبي نيغي لين دي نوي بو باخ دي زياره دي ام بكتي اند اك يين تي بيس بيغا خامني موي بيس بيغا خامني شيخ محمد المنتقى غيناو بو خامتيني سيرين شيخ موم سيرين صالح مبكي ديالينا اك بروموم كيرال تي ادجوما ني جيبال كو بروموم سبحانه وتعالى خامغيني لا جوخي نديغال ني تاخاو كو way ñu ñaanal ko bis bi nga xamne moy altiné mbokk yi xam ngeen ni booba ba légui mbollem jumtukaay yi nga xamne ño nekk ci biir Touba yépp ku ci nekk yaangi wone li nga xamanteni moy Serigne Cheikh ak tafel go xamne ëmbël nga ko way ndariñ lo xamne amala nako julit ni way taxaway bu am solo bi nga xamne taxawon nako ginnaw bo xamanteni wootu na fi Serigne Saliou Mbakk yalla yalla yok ay leeram tass ci barkem mbokk yi booba légui xam ngeen ni ñi ngi defal ay plateau yu am solo ngir fatali nit ñi dundam gu barkel gu am solo gogu loolu waral bi nu ñëwé tay ci altiné ji gis ngeen ko loolu ngey bu ngeen ñëwé cianté kër Serigne Salihou Mbacké ak kër Serigne Dame Atta fofu bass gamma bi baaxo nek xam ngeen ni fi la dongay Serigne Salihou yi nek waye fofu yit fa lañ fasiyene sentu njabot gi nga xamne moy njabotu Serigne Cheikh mum Serigne Salihou Mbacké Serigne Bassirou Mbacké mi nga xamne mo tok jotaay Serigne Salihou momit mi ngi ci biir kër gi japp nañ ni ci caisse gi nga xamne moy gu jox gi ci xay gi fofu lay ubbe mbokki lolo waral niñ ko waxe mbollem télévision locale yépp andando ñew nek fi nga xamanteni moy kër Serigne Salihou fasiyene lepp lo xamanteni ap xew xew la buy am fi ci Touba dara du len ci umpu rawati nak yeen ñi nga xamni da ngeen sori waye amane ngeen yene téwé bis bi ñaan gi kon fu way nek rek liñu jëk sak moy ñaan mom sa soko joxe borom da cey daal di jot kon fu way nek man na jang alquranul karim fu way nek man na def salatu ala nabi fu way nek man na def ay dok ngir ñaanal ko jambaari Serigne Salihou je muy Serigne Cheikh mum Serigne Salihou mbokki comme ni ma len ko waxe ma and ak sama jeewrin Serigne Mbaye ten Serigne Mbaye kon ma bayina rek nga daal di duggu ci ñu fasiyene rek comme ni ma la ko waxe tambali li nga xamni moy liggey bi du ñak ci kanam inshallah taala di ngeen am ay cadeau yu témoin yu am solo yo xamni len ci njabotu Serigne Cheikh mum Serigne Salihou ñokoy def waye ak kilifa yi nga xamni ñomit dana ñew ci bis bi nga xamni moy bisum ñaan bi Serigne Mbaye wax na ko legi xam ngeen ni bi Serigne Cheikh déalé ak boromam ba legi waxtu mu nekk ñu ci doon def ay jotaay xam xam ngir di fatali nit ñi jëm ju tedd joj nga xamni dafa melni bi mu démé deug nak lañ ko doora xam ci taxawayam bu rafet ci nim fonk won diiné waye nimu bëgge won Serigne Touba waye nim daan liggéeyal l'islam nga xamni ku xam Serigne Cheikh rek lim gëna ragneeku moy pass passou liggey ak nopi nopi ak jëf lolou moy li nga xamni mom la ragne ko won yakana tay niñ ko baxo waxe juma yi joy nako waye souf yi nga xamni ci la daan liggeyele sunu borom subhanahu wa ta'ala joy nako waye niñ ko waxe di ñaanal bu baax serigne khadim yi nga xamni mo tok ab jotaam sunu borom yagal ko fi lolou te wëral ko serigne bay ma bayle nga nuyo ak bokk yi nga xamantene ñi ngi setan ci aduna bi fenn fune ak nan lañ fasiyene and ak ñom ci programme bu am solo bi nga xamni moy xew fi ci kër Serigne Salihou Mbacké gi jakkandu juma ji ten fi amal ñaanu Serigne Cheikh mum Serigne Salihou Mbacké
1: wa a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki telespectateur yu ñuy setan ci bir rew mi ak bitim rew niko serigne ko so waxe rek dina bu nu sante yalla julli ci yonent bi alayhi salatu wassalam dalu santat cheikhul khadim cheikh mat bamba khadim rasoul no ngi ziar bu baax khalifatul am cheikh mahmoudul muntaha diko ñaanal sun borom gu delu fanam wéré li ci dem doliko tofé ak katan ba limu nan mu motliko mom ku wét la ndax serigne cheikh wétalam la won way non lañ ko ñaanal nak mbolem cheikh serigne touba cheikhul khadim cheikh mat bamba khadim rasoul yeb ko son ni ko waxe sank rek tay don bis bi nga xamné mom lañuy ñaanal jambari l'islam mom lañuy ñaanal jambari yoonu mourid mom lañuy ñaanal jambari développement mom lañuy ñaanal jambari éducation et culture mom lañuy ñaanal jambar jo xamne man nañu japp ne tay mom moy li nga xamne wala ki nga xamne tay ñepp royon ci mom jamono ji li ñu bëgg lepp dañ ko mëna am loolu lima ci bëgg wax rek mom moy mën nañ ko jappé exemple bo xamne tay bokku na ci ay melom ak jikko mi nga xamne mom la ko ñepp xamé tay bu fekkone rew mi wala rew yi wala aduna bi baye nañ xel lu mel nonu jamu dina sax dak développement dina am mboko dina am benno dina am te fuñ bokko benno yeureumante dimbulante japplante jegalante da ngay gis ne kon luñu bëgg lepp sun borom dañ koy defal ndax jamaatu rahma

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وخير خديمه وسلم تسليما. بوكو جولي بوكو طالبي غينا بي ني سانتي يالا جولي تي يونت بو تيدي صلى الله عليه وآله وسلم نغ لين نويو بو باخ تا دي لين سياري في تي تلفزيون السمديه تي ايميشن بيغا خامني موم لا نتودي نياك يون وي muy émission bo xamni dañ ci waxtane yoonu mourid ak lu ca aju tay ji nak nek jotay bu spécial bo xamni dañ ci dalal ay borom xam xam ño xamni ku seen seen kanam rek diga xam diga len xamé ci bir yoon wi ak tisare ñangalem serigne bi ak défendre yoon wi ci waxine ci anam go xamni day nepp ak niko serigne bi bëgge ta moy ma jidalti serigne Mokhtar Fay mi nga xamne xam ngeen ko ci Assamadiya ak Serigne Mustapha Salihu Diouf mi nga xamne xam ngeen ko bu baax ci yoon wi ak ci télévision bi ak Serigne Mustapha Gueye Thiès Bayfal mi nga xamne momit xam ngeen ko ci yoon wi baax baax ak Serigne Gore Salihu mi nga xamne mom xam ngeen ko yakarna ci réseau bu baax baax ci xarkam ak taxawayam ci biir yoon wi kon xamna ni nek ñuy dugg ci li waral waxtaan wi damay jox sama gañ rek ñu nuyo nuyu bi nak dama ci jital Serigne Mustapha Salihu Diouf si Moussa ñu ngi lay nuyu bu baax
1: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu Serigne Galas bamba ma ngi lay delo am nuyo yow ak bokk yi nga togal nuyu bi dama ci jital kilifa ak yoon wi Cheikh Mohamedul Muntaha di ñaan sun borom mu defal ko tawfexi mebetam yep mu agale ko sagom
0: amin amin
1: di nuyu bu baax borom kër gi Serigne Abdou Samad Mbacké mom Serigne Chouribou nalam yépp yalla nako agalé sagom di nuyu mbolém yeen ñima bokal jotay bi tambalé ko ci yow Serigne Galas Bamba mi nga xamné yow lañ fassiyéné andal jotay bi nga taxawuko ngir mu fégnal lu leuntoon ak gindé ko am ci ko xamné ak nebb dootu ci am ñu war ko and ak ni nga ko waxé boromi xam xam yu yoon wi ragné ndax yoon way len taxawu ba ak ragné ko fën ci ñom ñu ci jital Cheikh Mohamedul Makhtar Fay mom Sayidina Serigne Salihu di kunu di ku yoon wi soxla ginnaw bu mu ko defé ni mu mel bolé ko ci jamonoom mu wara taxaw taxaway bu fëñal bëgguk serigne bi ngir ñu jariñoko di nuyu bu baax Cheikh Mohamedul Mustapha Gueye Bayfal Thiès itim juri akuk dogom moko taxa bok ci jotay bi tay ties la joge momit diko yoonu soxla taxawuko ci ité ba mana bok ak ñepp ay jotay ngir feñal di nuyu bu baax Serigne Gore Salih di jambar jo xamni kep ko xamni am nga ité laal serigne bi ci noko wurtu laalé terrain bu ngi ko bëgg laalé so fo sanné se be dang ko fi rek mu taxaw del nit itam ak dogom jambaram may nako tay ñu and ak mom jotay bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum assalam Serigne Mokhtar ndey la nga nuyu mbokk yi
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: mbokk yi and ak ñun jotay bi ñu ngi leen di nuyu ay di jaglel nuyu Cheikh Abdou Samad ñu cherchons ay wu di ñaan suñu borom yagal ko ci suñu kanam te may ko